Drengen glimt på skvinder uf, der Friedhof ville. Vejs og højs var, at I havde kort skisesulle. I gang her, nemme kan, mig se folk i sådan rand. Og en harpte bøjn, ikke mærk, der sig em nasser stand. I er superlauf, men nej, mig blev det sandale. Det skal jeg ikke lide, det er simpelthen mit kvale. Zwischen de tæer, ich alles ganz schlug.